to you, man. Come on, come on, dance. Ang sunod nga bala, anha mutugpas yung mga lawas, ha? Kung di ninyo ihatag yung mga lahas, ug kwarta! Pagdali!

Maayong ilo kaniyong tanan nga mga suking di paminaw ni inyong hadumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga magkatag o kinabuhi nini nga akong kaagi. Ako si Emily. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit kinikuluhan. And that's what friends are for.

0: Ang mong kagi gibata na duha sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa dediksyon ni Priscilla de Canas. Kamusab mga higala at mga sukin di paminaw kinasigkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalailaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakap. Ang mong kaagi gibata na duha sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa dediksyon ni Priscilla de Canas. Kamusap mga higalag, mga sukit di papinaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nagalanlaing kaagit sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tunumanun, Handumanan sa Sakawit Care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina.
1: Kini nga portion dalit kanato sa GDetox Plus Herbal Capsule. Ang GDetox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw og GDetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw og GDetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Dagan, Misael! Dagan!
5: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
4: Dagan!
6: General Bird, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
4: Major Gaspar, gagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
5: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
5: Hiday o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
4: Misael, maluhoy ka.
5: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy paminaw.
4: Ayaw kong pati ha.
5: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
4: Ayaw!
5: Ako ang eskwadro.

0: Maayo kay nakasuro kag balik. Manawag mo nung tako ni mo eh.
1: Ha? Kaya nga naman di ay mamita.
0: Nanay update, sa'yo mag ipamalihog na ako.
1: Ang hain man ato?
0: Kuan, nanakoy kasayuran kung si Kinsa ang babae nga nakaplagang patay. O may gituan nga mao si Crystal Alcantara.
1: Ha? Kinsa siya mamita?
0: Kuan, ginganlan og Marian. Apo sa katigwa nga tigtunaw og kandila nga itumod rasab niya sa mga manindahay sa basilika.
1: Unsa? Kinuo ko?
0: Dituyot ko sa mga dapit nga lagi puy-an. Medyo bukid-bukid. O sa ubos mo ang dakong sapa. Kundiin, gibalita nga napalgan ko noong pating lawas sa nawa nga si Crystal Alcantara.
1: Nahinabi ba ni mo ang gingon ni mong apuhan, mamita?
0: Oo, nahinabi na ko si Lolo Polonio. 72 anyos pero himsog pa kaayo, glagsik. Palahubog sa kaayo.
1: At ano niya na to siya? Gusto kong ikasulti ka ng kaingon ni mong tiguang nga Lolo Polonio.

0: O, di ba ulit sila si Johnny hangtod na gabiin na lang da?
1: Ya. Kumusta mi mong pag-vlogging mo?
0: Okay kaayo. May balik ko sa payag ni Johnny og mik-mik.
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko nga mahuman akong story ni Johnny sa dili pa ko magsugod og trabaho.

0: Kini nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mimalig. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kunay kabalik mo na ako si Kara!
3: Ay, isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wapis saan, Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pakasunod! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko ka duka, Ken! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu ug welcome pagbalik sa atoang tulumanon. Inyo labing

Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu ug welcome pagbalik sa atoang tulumanon. Inyo labing

0: Vegetable Garden. Sige, Nicholas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
1: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awhag sa pagtanom ug mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 ug ning istasyon.

0: For Longer Life, mapalit sa mga butika. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
1: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
2: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Bisan dili mo lambo ngadto sa usa ka bagyo ang gibantayan nga pag-asa sa pag-asa nga low pressure area sa so, Philippine Area of Responsibility kon par ni pasadaan kini nga magdala kini nga mga pag-uwan nga sa ang maoga LPA sa nasod. Tungod sa maoga LPA lumanan og localized thunderstorm, ipasadaan na pag-asa nga mopauwan ang maoga LPA sa Kabisayan ug Mindanao, ug man pinakabahin sa Luzon. Sa bigasbahin, ipahibausam sa pag-asa na mabot sa duhang at tulad sa upat ka mga bagyo ang posibleng musod sa par sa buwan sa Agosto. Dugang nini usa ka very strong El Nino ang ipanatawan nga mulambo tali sa Oktubre karong tuiga ug Enero sunod tuiga na posibleng moresulta sa mas dutay nga mga bagyo nga musod sa Pilipinas. Apan pipila ka mga bagyo posibleng maporma gihapon ug mulambo nga tulad sa typhoon bisag super typhoon category.
3: Samtang gimintinan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa iyang kontrasona nga ang nabilanggo nga silang Senador Jinggoy Estrada ug Senador Orante Marculeta angay nga tugutan pagtambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipareha kini ni Cayetano ato sa iyang paghatod sa kontrasona ni ini sa plenaryo usa ka adlaw human sa ikalimang sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Kinumnuman nga ang Senado formal nga nibukas sa impeachment trial ni VP Sara nitong Hulyo 7 nga wala ang attendance sa tulo ka mga senador nga mao silang Marculeta Estrada, ingon man si Senador Bato de la Rosa, kinsa wala na makita sa publiko, sukaging yung giisuhan kiniyog arrest warrant sa International Criminal Court kon ICC. Gawas ni ini, isaway usab ni Cayetano sa iyang kontrasona ang kasamtangang mga isyu nga gitubang sa nasod, sama sa nagataas nga utang sa nasod, ubos nga suhulan sa mga mamumuo, flood control scandal, ug uban pa.
1: Gimanduan si kani House Speaker Martin Romualdez, ang kabang akusado nini, pagtubag sa mga reklamo nga gipasaka ato kaniya ngadto sa Office of the Ombudsman. Gipahibaw kini ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano, uban miduso na ang mga imbestigador ni atong Hulyo 20 og supplemental complaint affidavit alang sa kasong kasong plunder, Derek bribery, graft and corruption og money laundering matong nilang Romualdez. Kani Kongresista Zaldico guman pang akusado. Mato ni Clavano, ang mga kamanduan naglatid kini nga si Romualdez ug ang mga akusado nini. Ato ni 15 ka mga adlaw gikan sa pagdawat sa maong mando pagsubmiter sa ilang counter affidavit. Samtang ang kampo ni Romualdez, wala pa makukumpirmar kung nakadawat na sab sila sa kamanduan sa ombudsman.
3: Samtang aprobado na sa National Prosecution Service kon NPS ang pagsangat og sunod-sunod ng mga kasong kriminal batok ni Attorney Levito Baligod ug sa 18 ka mga gialigar nga bodyguard ni kanhi Kongresista Zaldico, mas gilang ang Malita Boys sa giaprobahan nga mga resolusyon. Ang 18 ka mga Malita Boys nagatubang og ginatibuk-ang napo ka mga managlahing impormasyon o charge sheets alang sa 6 ka pilo nga kasong cyber libel ug 4 ka mga pilo nga kasong perjury. Samtang ipaibaw ni DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez nga si Baligo nagatubang og 4 ka pilo nga kasong cyber libel. Imusa ni ini base sa individual capacity og 3 ka pilo sa mga kaso nga susama sa mga Maleta Boy.
1: Alas 5:23 na. Nakahilak og na og na emosyonal si First Lady Lisa Araneta Marcos samtang naminaw kini sa ikalamang sauna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kinihuman ni Hulagway ang First Lady nga ang maong report sa Presidente. Nagsalamin kini sa daghang hagit o sakripisyo. Nagitawang sa ilang pamilya atol sa Presidente nini. Yangkot sa First Lady. Ganay emosyonal siya dihanga ni padayag ang Presidente. Nga matinahuron sila o dignified. Dinabati nini ang gibugaton sa matag hagit, sakripisyo o matag pag-ampo sa pamilya. Nasimentimental usab ang First Lady. Tungod kay ang sunod nga sona sa Presidente mao na ang kadaposan sa di pakini matapos sa unom katuig nga termino karong 2028. Samtang sa pasalamatan sa First Lady at staff sa Office of the President o sa ilang mga supporters kayang gihulagway isip pamilya alang sa pagpakita o sa

0: kanang pagtagad rubuntaga may ganan nindo toto kayo unta ang strong opening strong ending unsa ba nga magpalupad magraki. Natanay pagtagad rubuntaga may higala suban uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Sigutan taning racket pero wata isa mo paghukom ninha kay pag-ingon magpalupad og racket mga tao pon mahukmanon dayon sa imposible na. Wata kasabot oi kay wa pagani magsulti sa BBM niya giingon magpalupad og racket. Tumanta kasabot basin nag racket badminton. Oh, unsa kang rakita na? Patang lingo-lingo sa kanang racket may galaw magani magkadimaong project sa BRT. Nagari pagtagad rumbutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang sa pikas nga bahin na mga kaigalaan na House Speaker Martin Romualdez ug uban pang mga akusado nini sama ni Kongresista Saldico gimanduan na sa ombudsman pagtubag sa mga kaso nga gipasaka bato kanila.
1: Straight to the point.
0: First Lady Liza Aranita Marcos nakahilak matod pa ug nahimong emosyonal atol sa suna sa iyang kapikas nga si Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Kini human gi hinumduman sa First Lady sa mga hagit og sakripisyo nga giatubang sa ilang pamilya.
1: Straight to the point.
0: Atos nig pagtagad lubutaga mga kagalaan sa mga uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang mga negosyante sa Sugbo, mga negosyante lukop nasod, lakip na din sa Sugbo mga kagalaan, nabahin ang ilang reaksyon sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
1: Straight to the point.
0: Dunay may suporta og duna po'y nakuwangan sa maong suna.
1: Straight to the point.
0: Apan sagad sa mga negosyante ni suporta sa atubang mahigala pero nagbagulbol sa hilong. Atang ipagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Samtang Vice Presidente Sara Duterte mango sa laing Duterte Free Duterte Now rally ang paghimuon mahigala dito sa Daheg, Netherlands. Aron i-demand ang pag-release na sa iyang amahan.
1: Straight to the point.
0: Subay niini nag-viral o balik sa social media katong video ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte diyang gitimbaya niini ang mga Pilipino sa Hong Kong. Sawa pa kini mahigala gidakop atong pag-uli sa Pilipinas o giduso na dayon ngadto sa ICC.
1: Straight to the point.
0: Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RM in Cebu 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah.